0: Сигнометр фрегонция Альфа, пункт F013, 2875, зона 2875, фрегонция 1856, и que tenga muy buena jornada.
1: Kilo Alfa entonces, para punto de 013, 2885, el bombero. 1856, que tenga un turno, buen día.